Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolinska. Radio 1 Krvavec.

0: All Inclusive Light s gratis bivaniem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Potopite se u glazbeno bolitje.
0: Na Radio 1.